olovna roba, svaka me vrati, koja me proba, koja je luda, da posle tebe život svoj sa mnom